0: respektløst drap. Han nekter straffskuld, sier forsvarer Tavi Tula.
1: Han förnekar brott och bestrider ansvar och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu eftersom det rör omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
0: Musiknyheter nu. Detta är från Ariana Grande sitt nya album Petal. När turnén nu är på är över, trekker hon sig från alla offentliga uppträdnader. Det skriver magasinet People. Endelös kontinuerlig och offentlig granskning är förklaringen bak i följa en talsperson till tillknytt stjärna. Både utsjånaden och hälsainar har blivit spekulerat i de sista åren. Och när det nya albumet kom på fredag kom spekulationerna och nu har Grande sagt upp huvudrollen i en kommande London-musikal. Det var NRK Nyheter i studio Magnus Vatekar Sandvold.

hertan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv och stum och blind.

0: Detta är NRK Nyheter, klockan är 5.30. Forskare fruktar att ändring i rusbruk kan föra till att dödstalet exploderar. I andra land ser man att stadig flera överdosdödsfall knytas till kokainbruk och att kokain blir tatt med hjälp av spröjter. Forskarna tror detta och kanske här hemma, fortäller reporter Marit Sirum Eikre.
1: Utvecklingen följs med stor bekymring, inte minst av Arild Knudsen, leder i Föreningen för human ruspolitik.
2: Jag är bekymret för att kokain anses som något annat än de flesta traditionella olovliga rusmedel. Jag tror det blir väldigt bagatelliserat.
1: När 13 000 personer i Norge tar narkotika med hjälp av spröjter, ifølge Folkhälsoinstitutet. Forløpig är det inte utbrett att injicera kokain, men det kan raskt ändra sig, frykter forskarna.
3: Det är faktiskt ett spørsmål om tid, för man har sett den trenden i andra land.
0: Det sa overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fatima Shalambianlo. Oljepriserna har fallet nästan 5% efter att president Donald Trump varslade nya Iran-samtalar. Nordsjöolja ligger nu på rätt under 84 dollar fatet. Amerikansk lettolja ligger på närmare 81 dollar. Det är inte första gången presidenten har sagt att den avtalet ligger på bordet. Han gentog detta senast i natt. Och igår la Trump ut inlägg om detta, men det är långt från säkert att det närmar sig en avtale, säger korrespondent Yama Bolasmal.
4: Det är det ingen som vet. Trump hävder detta, men en uppdelning CNN har gjort har visat att sedan mars har Trump hävdat att Iran önskar en avtale över 40 gånger och detta antalet ökar med denna Truth Social-meldingen till Donald Trump. Iranerna avvisar detta blankt. De säger att vi har inte sagt att vi önskar en avtale på den nuvarande tidpunkt. Vi är klara för krig. Iranerna husker väldigt gott att bägge gångerna de har varit i djupa samtaler med USA både i juni i fjol och i februari i år så var valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Litt forskning nå. Viagra kan ha evna til å stoppe kreft fra å spraye seg. Det viser forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men verkestoffet i pillene ser ut til å ha flere effekter. Virkestoffet sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol, de trenger dette for å angripe nye organer i kroppen. Forskeren som har ledd arbeidet, Sama Hayek, sier at de bare har sett at flere overlever om de tok Viagra før de fikk kreft, og hun tilrår ikke bruk av pillene om en allerede har diagnosen. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene nå ble presentert av Magnus Vatekarsanvold.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Boys med Kokomo, vad du hört där som blev den här dagens sista önskelåt, men vi har fler önskelåtar på lur också till I morgon, så då är det bara att vara klar på knappen. Men idag så har vi alltså snackat om din första sommarjobb och jag fick så mycket fina meddelanden att jag måste ta med någon till. Jag sa ju själv att jag plockade spiker som min första sommarjobb och han Tor Halsten, han plockade frö till rypen på Holt forskning I Tromsø. Han fick betalt per liter och det holdt han och søstre aktiv hele dagen I en hel måned. Sånn det. Ingevild skriver, min første sommerjobb var å selge Henning Olsen. Henning Olsen. Ise under Sons festival. Vi spiste alt for mye is til at det ble noe avkastning. Så får vi også melding her fra Ole, som hadde sin første betalte sommerjobb, var da han hadde ferskt førerkort, og det stas, for da skulle han kjøre bakevara fra et bakeri I Molde, og alt hastet, først hotellene, så butikkene, og så til godssentralen, der bussene tok med seg til bygdebutikkene. Fikk kjøre hele dagen, en drøm for en 18-åring, skriver Ole. Så tar vi med en siste melding her fra Monika, hennes første sommerjobb var på den lokale butikken vår på Vossestranda. Det var på den tida der det fortsatt var bord inne på butikken, så bygde folk kunne ta seg en kopp kaffe og skravel, og det synes Monika var skikkelig trivelig, og det synes jeg også trivelig når man fortsatt ser det noen plasser. Nå skal vi til en låt fra Dagny, den heter C'est la vie, og den ny her I listen vår for tida. Og da hun slapp et album som den her var en del av I begynnelsen av sommeren, så sa hun at nå tar hun et bevisst steg I en ny retning. Tidligere så lot hun seg brems av tankene på hva andre vil tenke, og det vil hun ikke lenger. Hun sier, nå når du går ut av komfortzonen, så lærer du hvem du Og nå tenker jeg at vi skal danse litt for Dagny.

0: seçenek. Şut. Ama Beyoncé vardı orada. O Texas Hold'em. Han okumuyor lite countrystämning även.
1: Ja, detta är sån att visst du hade haft en cowboy att nå så hade du liksom svängt den i vär och oj, lite sån.
0: Jaha.
1: Nämligen.
0: Ja.
1: Ja. Har du såna vad heter såna såna cowboy boxer som du drar utanpå de andra boxarna liksom?
0: Ja, sån chaps är det det?
1: Chaps heter ja. Det kanske. Har du det då?
0: Nej, det har jag inte.
1: Det måste du ha.
0: Ja, men har cowboy hatt.
1: Ja. Ja. Och det jag tror på dig. Du har väl något med paljetter och lite sån glitter och stas på.
0: Nej, den är ganska sån enkel, men jag har nog cowboy boots med lite sån valjetter på. Ja, chaps skulle jag gärna ha.
1: Ja.
0: Det kommer ju en sån utklädningsdag i Nyonä som
1: få det in på önskelistan där. Chaps till Anna Marit.
0: Ja.
1: Ja, ja, det kan bli bra. Du är kort rapport om vädret. Det är ju en del skyer, men sola klarar likväl att tränga igenom i alla fall här i Drammen här vi står.
0: Mm.
1: Och så är det sån att vi också idag sänder till Storoslo. Hoppas det är både bra väder och gott humör hos alla där. Vår meteorolog Espen säger att det blir en bra start på morgondagen också, men så kommer det någon drypp ut på dagen.
2: Det begynner i hvert fall, så ser det bra ut, men så blir det nok en tilskying utover ettermiddagen, og mot kvelden i morgen så kommer det også litt nedbør fra sør da, oppover både Buskerud og Storoslo. Ikke en stor mengde, men noen dropper vil nok bli.

0: Hentet fra albumet Den femte, Primavera den femte. Utfordret nummer fem, det Så lykkelig i Sverige fra Brakara Elpen som kom i 1978.
1: Smörgåsar och söta bror, jag koser mig med TV1
0: och TV2. Vilken av disse fem liker du best? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio, finne programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
2: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Steinar Albrigtsen, mens du stemmer på din Primavera-favoritt. Her Blue Skies, Hot Sun.